ចាសអ្នកខ្ញុំពន្យល់សូមគោរពអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាងយ៉ាងនាពេលនេះរួមមានលោកហ៊ុនទៀងហៃលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅតំបន់ពិសេសភូវឹក

0: លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តហូវងមឹងណែនាំដោះស្រាយការលំបាកនិងបញ្ហាដែលនៅជាប់ស្ទះក្នុងដំណើរការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្យ៉ាងជួបប្រស្រ័យនឹងអ្នកបោះឆ្នោតនៅបណ្ដាមូលដ្ឋានដងពិធីបុកល្ហុងដែលជាមុខម្ហូបពិសេសបានជួយឲ្យជនរួមជាខ្មែររាប់សិបគ្រួសារបានថាថ្មីនៅទីបញ្ចប់មានជំនទីសិល្បៈលំដាប់តតនេះសូមជូនអធិន័យពឹស្ដាទស្សនជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតកឡតនេះលោកងឿងទាំងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតនិងជាប្រធានគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្យ៉ាងរួមជាមួយប្រតិភូផាមវ៉ាងថាំងអនុប្រធានបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តមេបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តនិងប្រតិភូចៅវិនយ៉ាវនាយិកាវិទ្យាល័យងូស៊ីលៀងបានជួបប្រស័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី1នៃរដ្ឋសភាទីតាទី16នៅតំបន់ពិសេសពូកកអញ្ជើញរួមមានអ្នកស្រីងឿងថេមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកអញ្ញាធមូលដ្ឋាននិងអ្នកបោះឆ្នោតជិត200នាក់នៅតំបន់ពិសេសភូកក
1: នៅអង្គសន្និបាតបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់របាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាលទី16អ្នកបោះឆ្នោតតំបន់ពិសេសភូកកបានស្នើថាចំពោះគម្រោងការដែលអូសបន្លាយមិនបានអនុវត្តត្រូវតែដកហូតមកវិញតាមពេលវេលានិងផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដល់ប្រជាជនដើម្បីឲ្យប្រជាជនបន្តរក្សាស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅស្នើឲ្យពិនិត្យមើលដំឡើងស្ដីសំណងឲ្យបានសមស្របនាពេលអនុវត្តគម្រោងការណែនាំក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជនអ្នកបោះឆ្នោតស្នើឲ្យបាត់ស្លាកដំឡើងអសតបណ្ដាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រូវត្រួតពិនិត្យប្រភពអាហារឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីធានាអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារក្នុងតំបន់ចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគបទយោបាយប្រមូលសម្រាមថ្មីដើម្បីធានាអនាម័យបរិស្ថានក្នុងដំណើរការដឹកជញ្ជូនមជ្ឈការឆ្នោតស្នើឲ្យបណ្ដាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចបដិញ្ញាវិនិច្ឆ័យឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការទិញលក់រឹបយកចិញ្ចាំផ្លូវថ្នល់ដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ខ្សែផ្លូវមួយចំនួននៅតំបន់កំពង់ផែអាងថើយនៅតូចចង្អៀតដែលតែងតែបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរនិងទេសចរក្នុងមូលដ្ឋានដូច្នេះស្នើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ពង្រីកនិងជួសជុលវិនិយោគព្រមព្រំគ្នាប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនៅតាមដងផ្លូវយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈលើភូមិសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានល្អប្រសើរដល់តម្រូវការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនអ្នកបោះឆ្នោតក៏បានស្នើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគលើវិស័យអប់រំដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាជនឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីថែរក្សាជីវភាពគ្រួសារគោលនយោបាយឲ្យបានល្អអ្នកបោះឆ្នោតស្នើឲ្យបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីធានាជីវភាពរស់នៅថ្លែងប្រសាសន៍បញ្ចប់អង្គសន្និបាតលោកងឿងទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកលេខាបកខេតប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្យ៉ាងបានអះអាងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តបន្តនៅគម្រោងការបម្រើដល់សន្និសិទអាប៉ិចឆ្នាំ2027ដូចជាលោកសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់គាំទ្រនិងរួមដំណើរជាមួយសកម្មភាពគោលការណ៍និងគោលនយោបាយរបស់មូលដ្ឋាននិងខេត្តក្នុងដំណើរការអនុវត្តគម្រោងការដើម្បីអនាគតនៃការអភិវឌ្ឍភូកកឲ្យមានភាពស៊ីវិល័យទំនើបបៃតងនិងស្រស់ស្អាតព្រមជាមួយនោះស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសពូកក់បង្កើតយន្តការទទួលបរិវត្តស្ដាប់នៅគោលបំណងរបស់មេមីងដើម្បីមានដំណោះស្រាយតាន់ពេលនិងដាច់ស្រេចចំពោះសំណុំពររបស់ប្រជាជនដោយមិនទុកឲ្យបញ្ហាបង្កការថ្នាំងថ្នាក់អូសបន្លាយឡើយ
2: តោចឹកឲ្យគេកើចេះtiếp dần nghe ý kiến của dân trên từng địa bàn
1: riệp chom lang វិញ yon taka totua prachea porot sdaap matae prachea porot nau tam mulathan ni muoy ni muoy prakol phiekach dol sakha pak nau phum visas prachum chon trau bompeing phiekach nih oy ban lo chue tam

0: lia đo sát bạc bạc rốt thả bạc.
1: Lớt thì nên bởi dì mật chết tế mệt rầy. Thầm mây ní, bởi tế phụ tầm năng riêng khát ăn giáng, ông cập hiệp lệch bẩm bí, rù mì nè sầy, Nguyễn Quỳnh Liên. Sơ mà chức rốt sạp hía tù bẩn túc, nê kênh nạc mạc thị ca chấp bắp, nâng dư tịch thọ rốt sạp hía, lô Nguyễn Việt Thắng, anh hữu bởi thiêm bởi chăm cá, nê kênh nạc mạc thị ca trô bình nịch bạc khát, nê sầy, Huỳnh Kim Minh Tâm, bởi thiên kỳ lây nè nôm bẩn đánh, nê mừng tì bệt kinh giáng. Ban chua bà sáy nâng nẹp bào chnót, gọi sẽ mây bà chung lực tì muối, rốt sạp phía, như tì ca tì đập bà muối, nơi khung, ăn mình. Trong bài chụp bài sáy, nhạc bài chụp bài sáy bài ca là tập hồn sau mai bài chụp lực tìm mùi rồi sắp phía, như tì ca tì đắp bài mùi. Nhạc bài chụp bài bài đòi mặt tế, xâm nào chỉ kỳ đòi group thân ác, group này, chắp mì nằm đòi sáy châm bút nằm lại xong bài ca sĩ cắm, càng lăng cấp bút, ca chinh châm bằng con, miên ca lầm bác, tâm lại lục mình cấp bút, xin nào rốt miên cơ nội dụng bài ở bài thông ca sĩ có, phá lất xâm rộp nâng ca plap đô ác sát thiết, tam tư chơi rập hiếp, cắt bàn thoi hai nị pháy, bánh hà công quạc Paris Thán. Bên nhất đây xong bà tiên sang xong còn lại snack nấu ở nơi chùm ngược rõ. Nâng chứa đàn bánh hà bẹc bọn đòi chì bập hiếp rồi nâng rồi bọc bà chì chùn. Tôi tôi dục mặt tế nâng xâm nào rồi bọc nẹ bọc nọt khung ăn mính, bà nà bà tì phù tâm nàng riêng, bàn bằng hàng chú bác, bà nà mặt tế thật khăn xâm mặt tạ cách. Tôn tâm nâng nụ, có tra mặt tế. Xâm nào bình chùn đòi sát bánh mê xâm mặt tạ cách, bên nhất đã xảy. Trong ổng cảnh đại, bà tỷ phú tâm năng riêng khách ăn giáng ông cập hiệp lệch bẩm bí, ban chung ẩm nói bàm chùm nay, đó bàn đà cổ xa cổ, cổ xa chôn rùm kiệt phiệt tích, khăn ông phù mê xa khung ăn mình.
2: Lâu thì nín rình mật chết tế mệt rầy, cái này bà tỷ phú rất sắp hiệp khách ăn giáng ông cập hiệp lệch bấy, miên bè chung bạc sáy nâng nẹp bào chnót nơi khung kỳ tồn.
0: គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាំងយ៉ាងរួមមានប្រតិភូលោកហ្វាមងុកហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃប៉សមាជិកជាតំណាងរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកជំនាញនៅគណៈកម្មាធិការការពារជាតិសន្តិសុខនិងកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាលោកហូឌឹកថាំងសមាជិកជាតំណាងរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកជំនាញនៅគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌និងសង្គមនៃរដ្ឋសភាលោកហ្វាមហ៊ុនថនវង្សអនុប្រធានផ្នែកកសិកម្មធនធានធម្មជាតិសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញបន្ទាប់ពីតំណាងគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាងយ៉ាងបានរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាលទី16អ្នកបោះឆ្នោតឃុំជីតុងបានស្នើដល់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានវិធានការរក្សាស្ថិរភាពទីផ្សារដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កសិករផ្ដល់អាទិភាពដល់ការវិនិយោគនិងលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមូលដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្ទុកលើសទម្ងន់សម្រាប់ថ្នាក់លើយកចាត់ទុកដាក់កែសម្រួលកម្រិតប្រាក់ឧបត្ថម្ភសង្គមថែទាំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សចាស់យកចាត់ទុកដាក់ថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារជួបការលំបាកអ្នកបោះឆ្នោតឃុំទីតុងក៏បានលើកឡើងនូវបញ្ហាពាក់ព័ន្ធអំពីគោលនយោបាយការលក់ទំនិញអនឡាញការប្រឆាំងទំនិញក្លែងក្លាយនិងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងឱកាសនេះគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាំងយ៉ាងបានផ្តល់អំណោយចំនួន10ចំណែកដល់គ្រួសារគោលនយោបាយនិងគ្រួសារជួបការលំបាកនៅឃុំទីតុងផងដែរ
2: លោកជំនាញរដ្ឋមន្ត្រីទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកងោកុងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាំងយ៉ាងបានអញ្ជើញជាថ្នាក់ប្រតិភពក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការកែសម្រួលក្រុងផែនការអាកាសនដ្ឋានរដ្យាដំណាក់កាល 2021-2030 ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050
1: ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈប្រតិភូបានពិភាក្សានិងស្នើអនុសាសន៍លើបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការកែសម្រួលក្រុងផែនការអាកាសយានដ្ឋានរដ្យាដំណាក់កាល 2021-2030 និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050យោងតាមក្រុងផែនការដែលបានអនុម័តអាកាសយានដ្ឋានរដ្យាសម្រាប់កម្រិត 4C ដល់ឆ្នាំ2030សមត្ថភាពទទួលអ្នកដំណើរប្រមាណ 0.5 លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050ប្រមាណ1លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំផ្ទៃដីរៀបចំក្រុងផែនការរសាស្ថិរភាពចំនួន201ហិកតាថ្លែងក្នុងពេលធ្វើការអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកងោកុងធឹកជាមូលដ្ឋានឯកភាពលើភាពចាំបាច់ក្នុងការកែសម្រួលក្រុងផែនការអាកាសយានដ្ឋានរដ្យាដំណាក់កាល 2021-2030 និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050ចំពោះវិធានការក្រុងផែនការដែលបានស្នើសុំជ្រើសរើសលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យអង្គភាពពិភាក្សាយោបល់បន្តត្រួតពិនិត្យនិងបំពេញបន្ថែមខ្លឹមសារមួយចំនួន

0: An Giang.
1: គណៈប្រតិភូខេត្តអង្គយ៉ាងចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសនៃរណសិរ្សមេត្តាភូមិវៀតណាមលើកទី 11រួមមានប្រតិភូពេញសិទ្ធចំនួន 27រូបតំណាងឲ្យប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់បណ្ដាជនជាតិនិងបណ្ដាសាសនាក្នុងខេត្តគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយស្ម័គ្រមិត្តចាងធីថាន់ហឿងប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តាភូមិវៀតណាមខេត្ត តាមផែនការមហាសន្និបាតនិងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅរដ្ឋធានីហាណូយក្នុងអង្គប្រជុំលោកងូភឿងវូអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តាភូមិវៀតណាមខេត្តបានរាយការណ៍អំពីការងារត្រៀមលក្ខណៈរបស់ប្រតិភូរហូតមកដល់ពេលនេះប្រតិភូ 100%នឹងប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យចូលរួមពិភាក្សាស៊ីជម្រៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិភាសាលេខ1ក្រុងប្រធានបទរណសិរ្សមេត្តាភូមិវៀតណាមខេត្តអង្គយ៉ាងពង្រឹងការចលនាសាមគ្គីភាពរវាងមដាជនជាតិនិងសាសនាដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមរួមចំណែកកសាងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលបទពិសោធន៍មួយចំនួនពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងបទអន្តរកម្មស្ដីពីការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាវហោក្នុងការគីកោ ដែលបានបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនិងសាមគ្គីភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនិងការបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យកាលថ្មីលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសនៃរណសិមិត្តភូមិវៀតណាមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់ប្រមូលផ្តុំគ្រប់សមាជិកសាសនាជនជាតិនិងសាសនិកជនវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាតំណាងដ៏រស់រវើកនៃកម្លាំងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលក្នុងសម័យកាលថ
2: ភ្នាក់រលឹកច្បាស់ពីកិត្តិយសនិងការទទួលខុសត្រូវនាំយកសម្លេងនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃទឹកដៃពហុជនជាតិនិងពហុសាសនារបស់អាងយ៉ាងរួមចំណែកក្នុងការជោគជ័យរួមនៃមហាសន្និបាតនេះដើម្បីក្រុមរូបមិនថាស្ថិតក្នុងដំណែងណាឡើយ ទោះជាតំណាងឲ្យអង្គការនយោបាយសង្គមសមាគមមហាជនឬស្ថាប័នរដ្ឋអង្គការសាសនានិងជនជាតិណាក្ដីគឺសុទ្ធតែជាប្រតិភូពេញសិទ្ធិនៃមហាសន្និបាតហើយសុទ្ធតែមានភារកិច្ចរួមចំណែកកសាងនិងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានាក៏ដូចជាខ្លឹមសារនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងមហាសន្និបាតជាបឋម យើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានហ្មត់ចត់នៅរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈុំរណសេរមេតុភូមិវៀតណាមដែលដាក់ជូនមហាសន្និបាតរួមមានរបាយការណ៍សកម្មភាពទាំងមូលរបស់រណសេរមេតុភូមិវៀតណាមក្នុងអាណត្តិមុននិងកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់រណសេរមេតុភូមិវៀតណាមសម្រាប់អាណត្តិបន្តបន្ទាប់ផ្នែកលើមូលដ្ឋាននោះទើបយើងចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់លើឯកសារជាផ្លូវការនានានៃមហាសន្និបាត នេះគឺជាខ្លឹមសារដកសំខាន់បំផុតហេតុដូច្នោះខ្ញុំមិនបំណងឲ្យប្រតិភូម្នាក់ម្នាក់សិក្សាបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់ហើយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងខ្លឹមសារនៃឯកសារមហាសន្និបាតជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់អង្គការអង្គភាពអង្គការចាត់តាំងសាសនានិងជនជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីរួមចំណែកជាមួយមហាសន្និបាត
1: ទន្ទឹមនឹងនោះលោកលេខាបកខាតក៏បានស្នើឲ្យប្រតិភូទាំងអស់លើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវអនុវត្តមឹងម៉ាត់នៅបទបញ្ជីផ្ទៃក្នុងផ្ដោតលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងចូលរួមមតិដែលស៊ីជម្រៅទៅលើសក្តានុពលព្រៀងឯកសារនានាជាពិសេសបញ្ហាជាក់ស្ដែងពីមូលដ្ឋានដើម្បីរួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យរួមនៃមហាសន្និបាត តំណាងឲ្យគណៈប្រតិភូស្ម័គ្រមិត្តចាងធីថាន់ហឿងប្រធានគណៈកម្មាធិការណៈសិមិត្តភូមិវៀតណាមខេត្តបានទទួលយកនៅប្រសាសន៍ដឹកនាំរបស់ស្ម័គ្រមិត្តលេខាបកខេត្តនិងសន្យាថាគណៈប្រតិភូនិងសាមគ្គីភាពខិតខំសម្រេចតាមភារកិច្ចដើម្បីស័ក្តិសមនឹងទំនុកចិត្តរបស់បកភៈនិងប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាង
3: លោកនាយកត្រីវត្តជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអាងយ៉ាងអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ2បានជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតឃុំភូតឹងបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភាទីតិកាទី16អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះមានលោកលេថាន់វេសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកខេត្តអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការ

ខ្ញុំបាទសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្ថុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរបៀបថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអង្យ៉ាងជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈប្រតិភូចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសនៃរណសិរ្សវេទពុវៀតណាមប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្យ៉ាងជួបប្រស្រ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅបណ្ដាមូលដ្ឋានខេត្តអង្យ៉ាងត្រៀមយ៉ាងម៉ត់ចត់សម្រាប់ពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ 2026 សាខាបាក់សាលាមត្តៃវិនហាន់ចំណុចឃ្លឺក្នុងផ្នែកអប់រំអង្យ៉ាងទៅទីបច្ចុប្បន្នមានជួននទីសិល្បៈបាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិច្ចពុស្ដា

លោកនាយកប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអញ្ញាញបានរៀបចំពិធីជួបសំណេះសំណាលផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារនិងប្រគល់ភារកិច្ចជូនគណៈប្រតិភូខេត្តដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសនៃរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមលើកទី11អាណត្តិ2026-2036សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈតំណាងរាស្ត្រខេត្តអញ្ញាញបានអញ្ជើញចូលរួមនិងមានប្រសាសន៍ដឹកនាំក្នុងអង្គសន្និបាតអញ្ជើញចូលរួមផងដែរមានសមាជិកត្រឹងថៃថាន់ហឿងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអញ្ញាញគណៈប្រតិភូខេត្តអញ្ញាញចូលរួមមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសនៃរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមលើកទី 11 រួមមានប្រតិភូបញ្សិតចំនួន27រូបតំណាងឲ្យប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់បណ្ដាជនជាតិនិងបណ្ដាសាសនាក្នុងខេត្តគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយស្ម័គ្រមិត្តចាងធីថាន់ហឿងប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមខេត្តតាមផែនការមហាសន្និបាតនឹងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅរដ្ឋធានីហាណូយក្នុងអង្គប្រជុំលោកងោភឿងវូអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមខេត្តបានរាយការណ៍អំពីការងារត្រៀមលក្ខណៈរបស់ប្រតិភូរហូតមកដល់ពេលនេះប្រតិភូ 100% មានសុខភាពល្អស្មារតីរឹងមាំនិងបានជំរួតច្បាស់នៅបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់មហាសន្និបាតជាពិសេសក្នុងមហាសន្និបាតលើកនេះគណៈប្រតិភូខេត្តអង្គាងបានមិនឈឹមជឿទុកចិត្តនិងប្រកលភារកិច្ចឲ្យចូលរួមពិភាក្សាស៊ីជម្រៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិភាក្សាលេខ1ក្រុមប្រធានបទរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអង្គាងពង្រឹងការចលនាសាមគ្គីភាពរវាងមដាជនជាតិនិងសាសនាដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមរួមចំណែកកសាងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលបាត់ពិសោធន៍មួយចំនួនពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងបាត់អន្តរកម្មស្ដីពីការលើកកម្ពស់ទូនីតិរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា

0: ដែលបានបង្ហាញពីការចលនាប្រឡងប្រណាំងអ្នកវាអនុវត្តច្នៃប្រឌិតអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងបរិវត្តកម្មបៃតង
1: យោងតាមនោះពេលវេលាប្រឡងប្រណាំងត្រូវបានបែងចែកជាពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ពីឆ្នាំ2028ដល់ឆ្នាំ2030ដំណាក់កាលទី2ពីឆ្នាំ2028ដល់ឆ្នាំ2030ដំណាក់កាលទី2ពីឆ្នាំ2028ដល់ឆ្នាំ2030ចលនាប្រឡងប្រណាំងនេះគឺសំដៅបង្កើតបរិយាកាសប្រឡងប្រណាំងយ៉ាងផលផុសដាស់តឿនឆន្ទៈខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនស្មារតីម្ចាស់ការអ្នកវានុវត្តនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការបក មេបជាការគ្រប់ចន់ថ្នាក់និងកម្មាភិបាលយុទ្ធជនក្នុងការអនុវត្តពុទ្ធាសាសបច្ចេកវិទ្យាជំរុញនវានុវត្តន៍បរិវត្តកម្មឌីជីថលបរិវត្តកម្មបៃតងចូលក្នុងសកម្មភាពដឹកនាំបជាការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងអនុវត្តលើគ្រប់វិស័យការងារតាមរយៈនោះរួមចំណែកអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅរាល់គោលដៅភារកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមស្មារតីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសលើកទី14របស់បក កសាងកងតបបដិវត្តន៍ក្រមសិលធម៌ទំនើបតាមស្មារតីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតតំណាងបក្ខភាពកងតបលើកទី12សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការបក្ខយុទ្ធភូមិភាគនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការបក្ខកងពលតូចខ្លឹមសារនៃការប្រឡងប្រណាំងគឺការភ្ជាប់ចលនាប្រឡងប្រណាំងទៅនឹងការអនុវត្តគម្រោងការ កសាងសង្គមសិក្សាក្នុងកងពលរហូតដល់ឆ្នាំ2030និងឆ្នាំបន្តបន្តផែនការលេខ1536សម្រាប់របស់គណៈកម្មាធិការបក្យុទ្ធភូមិភាគស្ដីពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការបក្យោធាមជ្ឈុំស្ដីពីការស្ទុះផ្លោះអភិវឌ្ឍវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវេនុវត្តបរិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងកងតបនិងបណ្ដាចលនាប្រឡងប្រណាំងជាពិសេសគឺចលនាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយុទ្ធភូមិភាគ រួមដែរជាមួយទូតទាំងប្រទេសប្រឡងប្រណាំងកសាងសង្គមសិក្សាជំរុញការសិក្សាពេញមួយជីវិតដំណាក់កាលពី2023-2030កម្មាភិបាលចិត្តជនកងពលតូចប្រឡងប្រណាំងនិងវានុវត្តបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងប្រជាសិក្សាឌីជីថល

0: កម្មវិធីភាពលំអិតក្នុងឆ្នាំសិក្សានីមួយៗសមាជិកភាពកម្មាភិបាលគ្រប់បង្រៀននិងបុគ្គលិកសាលាមត្តេយ្យហិនហាន់តែងតែខិតខំសម្រេចបាននិងលើកកម្រិតកំណត់សម្រេចឆ្នាំភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូនសាលាជាច្រើនឆ្នាំបន្តបន្ទាប់សម្រេចបានកិត្តិនាមសមាជិកភាពពលកម្មឆ្នាំបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តផ្ដល់បានសរសើរទងប្រឡងប្រណាំងទទួលស្គាល់ការរួមចំណែករបស់ស្វាត់ស្វែងពីមូលដ្ឋាន
1: ចូលនគរបាទិសិនសមមិត្តតាទិសិនអ្នកយិកាសាលាមត្តេយ្យវិនហាន់និងជាលេខាសាខាប៉ាក់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅទូនាទីដឹកនាំរបស់ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសាមគ្គីភាពនិងការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងសមូហភាពសមមិត្តបានដឹកនាំសាខាប៉ាក់មានការរីកចម្រើនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជារាភិបដ៏មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សមមិត្តតែងតែតាមដានយ៉ាងដិតដល់ និងបឹងម៉ាត់ក្នុងការដឹកនាំដើម្បីសាខាប៉ាក់សម្រេចឆ្នើមភារកិច្ចជាច្រើនឆ្នាំបន្តបន្តហើយសាលាតែងតែឈានមុខក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងរបស់វិស័យអប់រំចំណុចលេចធ្លោរបស់សមាជិករួមមានដឹកនាំមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ថ្មីការគ្រប់គ្រងនិងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំកម្រិតបតីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពង្រៀន ការបង្កើតបរិស្ថានបង្រៀនសុវត្ថិភាពមិត្តភាពនិងជួបកុមារជាមជ្ឈមណ្ឌលអាចបញ្ជាក់បានថាជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ជាបុគ្គលគំរូស្មារតីផ្លាស់ថ្មីនិងវិធីសាស្ត្រដឹកនាំបែបពុទ្ធសាសន៍របស់សមាជិកលេខាសាខាប៉ាក់គឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលរួមចំណែកដល់ភាពលេចធ្លោរបស់សាលារយៈពេលកន្លង
0: នៅសាលាមត្តេយ្យហិនហាន់តួនាទីរបស់លេខាសាខាប៉ាក់មិនត្រឹមតែបានវាស់វែងដោយកិត្តិនាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានបញ្ជាក់ដោយទំនុកចិត្តរបស់សមាជិកភាពដោយគុណភាពអប់រំដោយចៃរភាពនិងដោយស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្រាយរបស់កុមារដែលមកកាន់ថ្នាក់រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតផងផ្ដើមពីសាខាប៉ាក់ដារឹងមាំពីអ្នកដឹកនាំដែលមានចិត្តស្រឡាញ់រូបភាពប៉ាក់ក្នុងជីវភាពរស់នៅបានបង្ហាញយ៉ាងជិតស្និទ្ធរស់